още нещо. Присъединете се към нас за честване на Деня на славянската писменост и култура в неделя 24 май. Тържественият обяд ще се състои в главната зала на българския клуб, а присъстващите ще имат честта и удоволствието да видят изпълненията на децата от българското училище Свети Свети Кирил и Методий и фолклорната танцова група Китка. Дарени от сладкиши са добре дошли. Началото е от 12 часа, а цената е 25 долара за членове и 30 долара за нечленове на дружеството. Заповядайте да празнуваме заедно един от най-светлите български празници – 24 май.

И още нещо, този път е музикална новина. Време е за Евровизия 2026 година. Нашата песен ще бъде излъчена първа на първия полуфинал в Виена, Австрия. Каква по-добра възможност да покажем, че сме част от българската общност от това да се обединим около Дара на 14 май. Тя ще излезе на сцената на Евровизия в Виена. Нека и дадем нашата подкрепа. В Австралия живеят достатъчно много българи и дори и един глас може да промени всичко. Нека бъде твоят. Ако всички се обединим, Дара може да отведе Евровизия в България. И не забравяйте, че който пее, зло не мисли. Време е за Бангаранга!

достигнахме и до финалната порция българска естрадна музика в днешния неделен ден. Приятно слушане!

С това нашето предаване приключва. Надявам се да сте се забавлявали и този път. Слушайте ни отново и следващата седмица по същото време в неделя от 4 до 5 часа след обед на частотите на радио 5EBI FM. С пожелание за хубава неделна вечер и прекрасна нова седмица с вас се разделям аз, Силвия Петкова. До чу!